0: firme mamanica, nuno lomboto.
1: Mwasi moko wa ebi saki ngai.
0: Ekucho.
1: Okolo baka pelaka ekolie ya emilio sepelaka.
0: Kisi ya baramoto.